0: Hittil I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Efter sommeren fortsätter vi.
2: Da kan det bli du som får uppleva Deep Purple I Oslo Spektrum eller Europe på Centrum Scene.
0: Nyt rockklassikerne på P6 Rock hele sommeren och följ med till hösten för att vinna.
3: I RNB hejar vi på alla som startar för sig själv. Därför har vi samlat banktjänster, regnskapsprogram och allt annat du trenger på ett och samma sted för bara 149 kronor I månaden. 149. Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker
7: deg! Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altid boks.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
0: Alle. De største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
1: I'm PSX